0: Asyik FM menemui yang lain daripada yang lain. Dah lalui waktu untuk hal berkongsi jangkaan keadaan cuaca seluruh negara. Dan ku Ipah Gelap Adi, hi teruskan lagi. Mulakan Ipah Gelap Adi. Ku Semenanjung, Semenanjung, Sabah serta Sarawak. Dan juga Reza akan ki baca untuk berkes. Dan ini akan kembali untuk malam. Okey, jadi kalau ini ku Semenanjung, ku Ipah Gelap Adi. Jadi berpes bengku menyeluruh ya, ku Pulau Pinang, jangkaan dan juga ribut petir di memberi di kebanyakan tempat lah ya, di Perlis dan juga Kedah. Selepas ini ribut petis betir ya, ku memberi tempat ku Perak. Lepas ini Mani, ku memberi tempat ku kawasan Pantai Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Walapet Mani, ku Kelantan, Terengganu, Pahang. Selepas dia dah ku Kuala Lumpur serta Putrajaya dan juga Johor. Ku Sabah, ribut petir di kebanyakan tempat di pedalaman dan juga Labuan. Ribut petir di beberapa tempat di Sandakan, hujan di beberapa tempat di Pantai Barat dan juga Tawau. Tiada hujan di Kudat. Ya, ku Sarawak ni kalau hinai ku Pegelap Adi. Tinjauan adalah Mani, ku memberi tempat di Betung, Sarikei, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Tiada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Rusibu.
1: Ya, baik. Untuk cuaca Ibelah 2 ataupun Iberkes pula, ku Semenanjung berpes menyeluruh ku kawasan Kedah dan juga Pulau Pinang, dan juga berpes menyeluruh juga ku kawasan pedalaman Perlis, dan juga ku beberi tempat di kawasan Pahang, Kuala Lumpur dan juga Johor. Dan juga

Sama dia, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, agah temerun terloi nung syahrul amizi, agah seterusnya. Hampir 6 bilion ringgit kemudahan pinjaman menerusi pelbagai agensi unsedia untuk membantu golongan belia Yud Peniaga AMIS mengembang perniagaan UMNA. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menatih tu masih tebik lagi peniaga AMIS terutama golongan Aming Muda yang Kuala Lumpur yang berada di kategori berpendapatan entek walaupun pelbagai kemudahan membantu unsediakan dan ajak mengarahkan ke member agensi bagitan turut padang malpasa Yud Kuasa Tumpuan Peniaga Entek dan Kuala Lumpur serta Seremban Ognan Semong Ri keperluan rakyat. Kalau pada nak Datuk Seri Anwar maklumkan lebih 42.3 juta ringgit entek pembangunan Syair Islam peruntukkan Ogna Kerhub industri keagamaan serta kebajikan petugas agama di seluruh negara. Inisiatif tersebut akan laksanakan menerusi agensi entek JAKIM sebagai usaha berterusan Kerajaan Perkasa Syair Islam di samping penjaga kebajikan golongan berkenaan. Perdana Menteri Trudeau maklumkan peruntukan selebih 5.4 juta ringgit untuk melaksanakan kerja perniagaan UNA Kerhub, industri pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di beg selian Kementerian Pendidikan yang termasuk Pondok Mahfad Tafiz, Sekolah Agama serta Permis Kelas Al-Quran Yud Fardu Ain Kafa. Jelas nana inisiatif berkenaan bertujuan memastikan industri terbabit berada di kelaut keadaan lebih selesa selama diut kondusif untuk proses pembelajaran serta pembangunan sasiah pelajar. Engkloj perkembangan berkaitan tiga projek kebaikan kecil yang melibatkan industri Pondok Yud Tafiz di Negeri Sembilan meluluskan Datuk Seri Anwar Ibrahim terus natih itu akan melibatkan peruntukan keseluruhan berjumlah RM800,000 sebagai usaha nak kerhub kemudahan pendidikan Islam di negeri berkenaan. Antara industri yang terlibat ialah Mahad Tafiz, Al-Quran Al-Falah, Kuala Savah, Rantau Madrasah, Al-Zikri serta Pondok Masjid Darul Taufiq yang akan menerima pembagian inisiatif sutru asas. Mata pelajaran Bahasa Melayu Yud Sejarah Engkau Sijil Pelajaran Malaysia kekal menjadi syarat wajib untuk kemasukan mak industri pengajian tinggi awam. Nak termasuk untuk pelajar pelepasan luar sistem pendidikan kebangsaan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir Tehtuh akan turut terleloi mengenai keputusan mesyuarat Jumaat Menteri yang disetujui merob ketetapan berkaitan laluan kemasukan pelajar daripada aliran sekolah atau industri tahfiz. Sekolah swasta Sekolah Menengah Persendirian China untuk mengikuti program pengajian NUIPTA. Langkah proaktif UNCOD untuk membantu rakyat mendapati cabaran krisis berkelan global untuk tekanan ekonomi semasa termasuk menurunkan kadar sewaan permis. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi natih tuh langkah nak selaras dengan seruan Perdana Menteri serta komitmen Kementerian Kemajuan Desa Yud Abliaya. Yang haji akan agensi entik pun kerhub agenda ekonomi desa nasional. Sementara nak Seri Dr. Ahmad Zahid natih tuh agenda perkembangkasa Bumi Putera Tok Boleh unggerakkan secara bersendirian sebagai agenda berkenaan yang memerlukan kerjasama menyeluruh dan melibatkan kerajaan industri, institusi pendidikan syarikat berkaitan dengan kerajaan GLC, sektor swasta dan masyarakat agar segera perancangan yang rangka dapat mengikut manfaat mengenai generasi akan datang. Lebih 2,000 penduduk perumahan peringkatan 4 Bandar Cheneh Pai Kemaman Terengganu bimbang dengan kehadiran sekumpulan gajah liar yang berkeliaran di kawasan Dik Umnak kumpulan haiwan berkenaan menenek di kawasan Bek berhampiran dengan masukan terlalu hampir dengan kawasan Dik Perduduk.
Menerusi Jabatan Kuasa Pembangunan Unit Keselamatan Kampung Persekutuan Peringkat 4, Wan Nordin Wan Orman Tehtuh, pihak telah pun membukakan masalah tersebut mengenai pihak Jabatan Perlilitan untuk tindakan lanjut. Berita sukan bola sepak Liga Super, Pinang FC menang 2-1 membalik DPMM FC engkloi aksi terakhir Liga. Pinang FC menamatkan saingan enyut tangga ke-8 Liga dengan 25 mata, manakala DPMM FC hanya berada enyut kedudukan ke-10 selepas mengumpul 23 mat. Engkloi perlawanan Moi Terengganu FC menang 1-0 membalik Sabah FC. Terengganu FC enyut tangga ke-5 dengan 36 mata, manakala Sabah FC enyut kedudukan ke-9 dengan 23 mata. Sekian kah temen Rung Asyik FM, Gahna Sunting Anwar Marhiyah Muhammad Zain, Anong Pusat Berita RTM. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani.

0: lain daripada yang lain.
1: Perhatian, perhatian. Jangan lupakan frekuensi radio Anda.

0: Asyik FM mana mahu yang lain daripada yang lain. Jadi masih lagi bersama Ruin yang meranjang ke udara dan juga rakan tugas Eng
1: Reza.
0: Baik, saudara pendengar, orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan lagi sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 hari bulan Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur. Bermula jam 10 pagi hingga pukul 10 malam. Pelbagai titik menarik menanti para pengunjung masuk percuma.
1: Ya, jadi Johi Bibor lagi.
0: Asyik FM.
1: Mai no mai.
0: Asimbara.

0: Asyik FM Wainer Moin, lain daripada yang lain. Agok hisip ataupun jangan lupa, jangan lepaskan untuk bersama-sama ku katih memeriahkan lagi Senamut Minggu Perpaduan. Ya, okay? Jadi kepada para pendengar semua, orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur. Bermula jam 10 pagi hingga pukul 10 malam, pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk percuma.
1: Ya, jadi jom hibur lagi. Lagi sekali.
0: Ya, bersama dengan lagu daripada kumpulan Belltop.
1: Elok salah ye.
0: Ay, dia tanya salah dia ya. Jadi kejap lagi kita beritahulah apa salah dia.
1: Apa salah dia sebenarnya. Okay.
0: Chef M.
1: Moin umat.

0: daripada yang lain.
1: Ya, saudara, juga FM Moinomoy, lain daripada yang lain. Selamat pagi, Labar Hooper. Selamat pagi, salam hujung minggu dan juga selamat menyambut Hari Guru untuk tahun 2026. Mm-mm. Baik kepada para pendengar semua, sempena cuti-cuti. Orang ramai dijemput hadir untuk memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung masuk percuma.
2: Ya.
1: Jadi kepada Reza, mong masa boleh cip ya, Muzium Negara pada hari ini. Jadi memang aktiviti yang menarik ya, bersama sepanjang pukul 10 pagi je ni, sehinggalah jam 10 malam adik ya, sehingga 17 hari bulan. Jadi kepada para pendengar semua gini, pukul 10 ia ya, akan terus lagi bersama kuatir segmen Gajah Asyik bercerita lebih lanjut mengenai Cikgu ya. Jadi untuk itu, kepada para pendengar semua, lagu Pai ataupun single yang terkini daripada artis pujaan ramai iaitu Shana Aslian dengan lagu yang bertajuk
2: Meletup.
1: Mana je lain ya? Dah lain. Okey, tapi tak apa. Jadi terus layan dan juga GTSFM.
2: Moinumoy.

Juk Asyik, DJ 2 Pagi, Tajuk Utama Akhbar, Berita Semasa, semestinya di Asyik FM, Moin Umoin, lain daripada yang lain.

Moi. Pukul 11 pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Berita Jakun ada sampaikan oleh Zainab Akin. Bersempena dengan sambutan Hari Guru 2026, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi merakamkan penghargaan kepada seluruh warga pendidik. Jelasnya ada sebalik kejayaan seseorang sama ada sebagai doktor, jurutera, usahawan, pemimpin ataupun individu yang berjaya, mestilah ada cikgu yang sabar mendidik dan juga membentuk peribadi, kanyit dia. Bertemakan Guru Bitara Nadi Negara mencerminkan penghargaan kepada pengorbanan dan juga keikhlasan warga pendidik dalam membentuk generasi masa depan negara. Kira-kira 50 kekosongan jawatan pengetuhak dan juga guru besar di seluruh negara mula diselesaikan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq Maginahu, pelantikan yang tengah dibuat untuk memastikan pengurusan dengan pentadbiran sekolah B terganggu. Pengisian jawatan yang penting dalam memperkukuh pengurusan sekolah termasuklah aspek keselamatan, disiplin dan juga kebajikan warga sekolah. Dekat RM6 bilion kemudahan pinjaman dan juga menerusi pelbagai agensi disediha untuk nulung nengkenek muda dan juga peniaga kecil mengembangkan perniagaan kanyak dia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Maginahu, ada ramai lagi peniaga kecil terutama nyok nengkenek muda di Kuala Lumpur ada dalam kategori berpendapatan rendah walaupun banyak kemudahan bantuan disediha. Yang mengarahkan semua agensi berkait turun padang ke pasar dan juga kawasan tumpuan, peniaga kecil di Kuala Lumpur dan juga Seremban untuk menghening sendiri keperluan rakyat. Perdana Menteri juga Maginahu peruntukan sebanyak RM5.4 juta untuk muat kerja penyelenggaraan dengan mengukuhkan institusi pendidikan Islam di seluruh negara dan beroperasi di luar selian Kementerian Pendidikan termasuklah pondok, mahad tahfiz, sekolah agama dan juga premis kelas Al-Quran dan Fardu Ain, KAFA. Jelasnya inisiatif ia untuk memastikan institusi yang ada pada tahap yang lebih selesa, selamat dan juga kondusif untuk proses pembelajaran dan juga pembangunan sasiah pelajar. Agenda pemerkasaan Bumi Putera boleh digerakkan secara biih, giak Maginahu Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sebaliknya agenda yang kena kerjasama menyeluruh melibatkan kerajaan, industri, institusi pendidikan, syarikat berkaitan kerajaan GLC, sektor swasta dengan masyarakat supaya semua perancangan yang dirangka dapat mahagi piidah kepada generasi yang akan datang. Mata pelajaran Bahasa Melayu dan juga Sejarah dalam Sijil Pelajaran Malaysia kekal nyadi syarat wajib untuk kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam, termasuklah untuk pelajar lepasan luar sistem pendidikan kebangsaan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir Maginahu sambut terpakai kepada keputusan mesyuarat Jemaah Menteri dan dipersetujuk beberapa ketetapan berkaitan laluan kemasukan pelajar daripada aliran sekolah dan juga institusi tahfiz, sekolah swasta dan juga sekolah menengah persendirian Cina untuk mengikut program pengajian DIPT. Lebih 200 projek naik taraf medan selera dengan pusat penjajah di seluruh negara yang dibuat tahun disasarkan siap sepenuhnya menjelang bulan 12 selaras dengan usaha kerajaan untuk mengukuhkan kemudahan awam untuk keselesaan rakyat. Menteri Perumahan dengan Kerajaan Tempatan Ngakom yang menerusi hantaran di Facebook Maginahu, projek DBW Kementerian ia melibatkan kos antara RM300,000 sampai RM500,000 untuk setiap projek. Lebih 2,000 penduduk perumahan peringkat 4 Bandar Ceneh Baharu Kemaman Terengganu risau dengan sekumpulan gajah liar yang berkeliar di kawasan rumah kanyak dia. Kumpulan haiwan yang dicengok keluar dari kawasan hutan
hutan yang dekat dan masuk ke kawasan rumah penduduk. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan Peringkat 4, Wan Nordin Wan Omar Maginahu, pihaknya dia pun menghagi masalah yang kepada pihak Jabatan Pihilitan untuk tindakan yang lanjut. Sukan Bola Sepak Liga Super. Penang FC menang 2-1 ke atas DPMM FC dalam aksi Liga terakhir sekaligus menamatkan saingan di tangga ke-8 Liga dengan 25 mata. Manakala DPMM FC ada di kedudukan ke-10 lepas ngompol 23 mata. Dalam perlawanan yang lain, Terengganu FC menang 1-0 ke atas Sabah FC. Terengganu FC di tangga ke-5 dengan 36 mata. Manakala Sabah FC di kedudukan ke-9 dengan 23 mata. Majlis Olimpik Malaysia nikat untuk memperjuangkan sukan sepak takraw supaya ia dipertandingkan di pentas Olimpik di masa akan datang. Giat di khabar Presidennya Tan Sri Dr. Muhammad Norza Zakaria. Kenyataan ia datang menjelang kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw di Stadium Titiwangsa yang dijadualkan berlangsung esok sampai Sabtu depan. Sangkat dengan berita jakon dari RCFM, berita yang tidak disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: lain daripada yang lain.
1: Bhook lagi, zoron ki bhook lagi. Murghe ki bang hame koyal ki bhook lagi.

0: Gah, pasti pade.
1: Perlu saya tekan kat sini, daripada 5 species Plasmodium tadi, dia boleh dibagi pada 2 kumpulan. Okey. Kumpulan yang pertama adalah kumpulan yang menyebabkan penyakit malaria manusia, kita panggil. Kenapa disebut sebagai penyakit malaria manusia? Kerana parasit ini dia boleh berpindah daripada manusia kepada manusia. Maknanya manusia pertama kena digigit nyamuk, pindah ke manusia yang lain. Dan spesies yang saya sebut tadi, 5 tadi, 1 hingga 4 tu adalah parasit yang menyebabkan malaria manusia. Dan parasit yang terakhir, yang kelima tu, Plasmodium wallacei, kita namakan sebagai penyebab malaria zoonotik. Zoonotik ni bermaksud malaria haiwan. Makna kata manusia dapat jangkitan berpunca daripada sumbernya daripada haiwan. Terutama yang kita tahu setakat ni adalah puncanya adalah monyet lah. Daripada monyet digigit oleh nyamuk, nyamuk pindah kepada manusia.

banyak betul nak beli barang bulan hari Ika. Kat mana cari kedai dengan harga paling murah Ika? Aduh, kadang pak nahu kita. Harga mana hak paling berbaloi? Lalu rasa macam ada kedai lain hak jual lebih murah. Heh, ha. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang masih Ika hanya dengan satu carian hak mudah je nahu. Pak payah lagi bazir masa kecun-kecan. Dengan Price Catcher, ma boleh bandingkan harga barang keperluan dari banyak kedai. Ma boleh tahu kedai mana hendak tawarkan harga terbaik, kat mana-mana pun boleh ma cek. Hasilnya, pak payah ma risau lagi. Shopping, guna aja Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terbaru dan buat keputusan hak betul. Price Catcher, bandingkan harga, baru beli.

Okey, dan music tradisional ya, kerap. Okey, bersama dengan petikan dari Bah Kang Bahmat membawa kita ke pukul 2.32 minit petang. Jadi macam biasa, setengah jam kita akan bersama dalam Khazanah Seni Asyik, lagu-lagu tradisional, lagu-lagu Genabak, lagu-lagu Sewang, masyarakat orang hulu kita, 18 kuk kaum ya. Dan kita akan dengarkan lagu dari kumpulan Jooh dari Kampung Sungai Bumbun ya, Pulau Keri, dengan lagu kanyok bertajuk Pera Gonteng. Dan selepas yang kita ke suku kaum Lanoh ya, dari Kampung Aibah Gerik Perak, nyanyian dari Kasim Ahmad, dan seterusnya kumpulan Dakdek ya, okay, merupakan kumpulan suku kaum Kinta yang akan menyampaikan lagu Bungok Tanjung ataupun Chot Rem, lagu baru kita rakam sebenarnya tahun lepas masa Hari Malaysia ya. Dan kita juga ada set lagu dari suku kaum Jahai, okey, dari kumpulan Sedih, okey, tajuk lagu Kanyo Be Tadoh Die ataupun Ibu Tunggu Saya ya. Okey, jadi kita dengarkan 3-4 lagu sebenarnya, okey, daripada suku kaum Mahmeri, Lanoh, Kinta dan juga Jahai. Jadi terus dengarkan Aisyah FM, Mai Numai.

Aik moy numoy Asyik FM ya 18 sekut kaum. Aik dalam Khazanah Seni Asyik sampai ke pukul 3 petang, lagu-lagu tradisional, lagu-lagu Sewang ya. Masyarakat orang hulu kita 18 sekut kaum ya. Kita ada dengarkan lagu daripada Mamri, Lanoh Kintak dan juga Cahai. Dan selepasnya kita dengarkan lagi daripada 4 sekut kaum, nyanyian sekut kaum Jakun, kumpulan Seri Punan Gunung Ganang. Dan selepasnya dari sekut kaum Jahud ya, okay, bersama dengan Teras Ruai dengan lagu Kanyuk Ihek Beramai. Kita juga ada nyanyian daripada sekut kaum Semelai bersama dengan Puyang Inolantuk dengan lagunya Terung Rutup. Dan lagu terakhir sukuk kaum Temuan dari kampung Bukit Tadum Pai Rumput ya, kumpulan Johor dengan lagu Hayam Katik ya. Jadi kita dengarkan lagu-lagu tradisional okay. Dan selepas ya 3 petang berita Temuan akan disiarkan. Kita akan bersama semula selepas berita dalam Khazanah, bukan Khazanah tapi dalam Suara 34 Puncak Prestasi.

0: Okay, terima kasih Cikgu Najwa Latif bersama dengan Upin Ipin ya. Adik-adik kita mesti suka lagu kan. Dan hari 16 Mei 2026 memang kita selalu tonggoi tarikh khasnya untuk guru-guru kita ada seluruh negara ya. Jadi selamat hari guru untuk semua cikgu-cikgu ya, terutamanya untuk guru-guru masyarakat orang asli kita nang dikisah de mano haja ajadi mengajar pada waktu ya. Jadi untuk petangnya dalam suara 34 puncak prestasi kita bawakan seorang guru non jauh de pedalaman ya. Masih lagi muda orangnya. Kita bersama dengan Cikgu Amy Fazri di talian. Hello, selamat petang. Hello, selamat petang. Ke mana cikgunya? Hello, selamat petang cikgu.
1: Hello, selamat petang.
0: Aha. Baru kita dengar suara cikgu petang ni. Okey, apa khabar cikgu?
1: Ya, yeah, khabar baik.
0: Aha. Cikgu Amy Fazri,
1: Ya, betul.
0: Jadi petani kita dapatkan seorang cikgu yang muda lagi mengajar di SK Kemar. Ya, betul cikgu ya?
1: Ya, betul. Daripada SK Kemar.
0: Ya, betul. Jadi apapun kita nak ucapkan selamat hari guru hari ini.
1: Ya, terima kasih. Terima kasih banyak.
0: Okay, jadi mungkin ramai yang nak kenal bila kita paparkan poster Cikgu Amy Fazri ni. Ramai yang cakap, handsome-nya cikgu. Okay, jadi mungkin Cikgu Amy Fazri boleh perkenalkan diri. Nyatakan latar belakang cikgu untuk makluman pendengar Asia FM.
1: Okay, baik. Terima kasih DJ Zainab. Okay, nama saya adalah Cikgu Amy Fazri Ikmal bin Syariman. Saya adalah orang asli suku kaum Semelai. Berasal daripada kampung Bukit Gemuruh, Bera Pahang.
0: Jadi kalau cikgu tak keberatan, berapa usia cikgu sekarang ni?
1: Okey, saya sekarang berusia 25 tahun. Dan saya dah berkhidmat sebagai seorang guru ni hampir 2 tahun.
0: 2 tahun?
1: Ya, hampir 2 tahun.
0: Jadi betul. Mula-mula posting tu terus di RPS Kemar macam tu?
1: Ya betul. Saya mendapat tawaran penempatan saya di SMK RPS Kemar lah untuk yang pertama kalinya.
0: Jadi kalau untuk pertama kalinya, mengapa cikgu memilih kerjaya sebagai seorang guru ni? Kita tahu cikgu ni satu tugas yang cukup mulia sebenarnya. Tapi banyak lagi pekerjaan lain cikgu kan? Jadi kenapa memilih untuk jadi seorang guru ni?
1: Okey, sebenarnya saya memilih sebagai untuk menjadi seorang guru ni, bagi saya seorang guru ni dia mampu memberi impak yang besar kepada masyarakat kita, terutamanya masyarakat kita orang asli lah.
0: Betul.
1: Jadi segalanya akan bermula di sekolah ataupun bermula dengan pendidikan. Untuk seseorang itu menjadi orang yang berjaya lah di suatu hari nanti.
0: Iya.
1: Dan itulah saya pilih untuk jadi seorang guru, agar saya dapat bantulah apa yang saya boleh bantu untuk masyarakat kita.
0: Okey, baik. Jadi kalau perasaan pertama kali cikgu ya melangkah kaki ke bilik darjah ni. Jadi kalau mungkin cikgu-cikgu yang dah lama mengajar mungkin dah biasa ya. Tapi untuk pertama kalinya cikgu melangkah kaki ke bilik darjah, apa perasaan cikgu?
1: Okey, sudah semestinya ada perasaan gembira lah pada pertama kali tu melangkah ke bilik darjah. Dan juga rasa risau tu ada juga. Risau dengan keupayaan diri kita kan, sama ada kita boleh beri yang terbaik kan kepada murid-murid sekarang, murid-murid saya. Terutamanya murid pedalaman, dia berbeza sikit daripada murid-murid di kawasan bandar.
0: Betul.
1: Kerana kita perlu lebih bagi banyak usaha kepada mereka, lebih perhatian kepada mereka semua.
0: Jadi kalau kita lihat ya, macam Cikgu Amy Fazri daripada suku kaum Semelai kan? Yeah, jadi RPS Kemar saya dah pernah sampai. Jadi suku kaum Temiah kat situ kan? Jadi macam mana? Jadi pada segi komunikasi, kita nak tahu tu. Komunikasi mula-mula Cikgu sampai untuk berkomunikasi bersama dengan anak-anak murid di SK RPS Kemar ni.
1: Okay, dari segi halangan komunikasi tu memang ada lah.
0: Memang ada ya?
1: Ada, terutamanya dengan murid-murid tahun satu. Kita lagilah sebab mereka di rumah mereka hanya menggunakan bahasa imuda mereka.
0: Betul.
1: Kan? Jadi kita ni yang baru masuk ni tak tahu nak guna bahasa mereka. Jadi kadang-kadang tu kita terpaksa belajar dulu. Bila kita masuk ke kelas yang atas tu macam tahun 6 tu, kita perlu belajar mereka. Mungkin macam cakap kamu ha kan guna perkataan
0: rasa
1: diri mereka tu ataupun macam makan cek-cak memang balik jadi kita kena mula biasakan diri lah, biasakan diri perlahan-lahan barulah murid tahun satu ni yang kecil-kecil ni mula biasa dengan kita lah.
0: Jadi maknanya cabaran berkomunikasi pada peringkat umur budak-budak darjah satu ni cikgu eh.
1: Ya betul.
0: Jadi kalau macam saya, saya gembira sebenarnya bila dengar ada guru-guru muda ya, terutamanya yang baru posting lepas tu terus pergi kawasan-kawasan pedalaman mengajar anak murid ataupun di kalangan masyarakat orang asli itu sendiri kan. Jadi kalau macam cikgu Amy Fazri sendiri, adakah bila dihantar ke RPS Kemah ni macam mana perasaan? Adakah menerima dengan hati terbuka atau rasa macam macam mana saya ni nak kena hantar ke RPS Kemah? Macam mana tu cikgu?
1: Okey, bagi saya pada masa mula-mula saya dapat surat tawaran tu, saya nampak sekolah dekat SMK RPS Kemah. Saya terima je dengan hati terbuka, tak ada masalah pun sebab memang pada mulanya apa sasaran saya memang saya nak ke sekolah orang asli.
0: Betul.
1: Jadi saya kiranya saya boleh tahu apa masalah mereka dan saya dapat bantulah ikut keupayaan saya pada masa tu.
0: Sebab kadang-kadang untuk memahami masyarakat kita mestilah daripada kita sendiri cikgu kan. Kadang-kadang mungkin kalau kita nak kita nak harapkan guru-guru daripada masyarakat lain bukan bukan tidak boleh, maknanya kalau kita sendiri ada usaha macam kesedaran untuk mendidik anak bangsa kita sendiri, itu lebih baik bagi pandangan saya lah kan cikgu kan.
1: Betul tu. Kita sebagai orang asli kita tahu apa sebenarnya kita rasa.
0: Jadi macam-macam cikgu sendiri dulu di bersekolah di mana cikgu?
1: Saya dulu sekolah rendah saya di SK Bukit Gemuruh lah.
0: SK Bukit Gemuruh.
1: Ya.
0: Anak didik cikgu Fasha ni.
1: Ya.
0: Okey, jadi orang kata tadi pengalaman daripada segi komunikasi ya. Mungkin jarak juga cikgu ya daripada Greek ke RPS Kemah ya.
1: Ya betul.
0: Dengan macam menaiki boot kan?
1: DJ pun pernah datang ke sana.
0: Betul. Saya dah berkali-kali pernah datang. Jadi apa cabaran cikgu selain daripada komunikasi? Apa lagi yang cikgu mungkin boleh kongsikan dengan pendengar HFM?
1: Kalau untuk pengantuan pendengar semua, perjalanan untuk sampai ke sekolah pun dah satu cabaran bagi kita.
0: Betul.
1: Kita terpaksa naik bot selama hampir 1 jam 30 minit lah menerusi Tasik Temenggung. Lepas tu kita perlu menaiki pocong 4 roda untuk ke sekolah. Kadang-kadang kami terpaksa berhenti dekat mana-mana pulau dekat tengah tasik tu bila ada cuaca buruk. Ombak besar tak boleh buat apa. Lagi kita ada kekangan dari segi line telefon, sumber air bersih. Kadang-kadang elektrik tiada di sekolah. Tapi semua tu kita kena tangani lah untuk murid-murid dan juga masyarakat di SK RPS Kemah ni.
0: Jadi itu daripada segi cabarannya lah. Tapi orang kata mesti ada yang menyeronokkan cikgu eh. Di kawasan-kawasan pedalaman ni mungkin cikgu boleh kongsikan apa orang kata pengalaman yang menyeronokkan selain daripada cabaran-cabaran tadi.
1: Sebenarnya bila kita mengajar di sekolah pedalaman ni dia dia punya suasana tu berbeza. Apa tu murid-murid dia pun berbeza. Bagi saya murid-murid di sekolah di kawasan pedalaman ni mereka lebih ikhlas kalau mereka nak belajar tu.
0: Betul.
1: Lain satu keseronokan lain tetap mestilah masyarakat dia, masyarakat di kawasan tu pun sangat-sangat mengalu-alukan guru untuk hadir ke tempat mereka dan mereka sentiasa menghormati dengan hati yang terbuka.
0: Okey, jadi maknanya seronok juga walaupun jauh kan. Daripada Pahang nak pergi ke Greek tu jauh tu cikgu. Apatah lagi nak sampai ke RPS Kemah ya, melalui e-boot lagi kan. Jadi satu-satu pengalaman yang mungkin guru-guru lain tak dapat rasai tapi cikgu dapat rasai di usia yang muda lah sebenarnya. Dan saya juga dimaklumkan cikgu bukan sekadar mengajar di RPS Kemah ya. Dan cikgu juga mengajar di sekolah terapung betul?
1: Ya betul.
0: Yang terletak di Tasik Banding eh?
1: Ya betul.
0: Jadi mungkin kalau cikgu boleh kongsikan sebenarnya sedikitlah sebelum kita bercerita tentang sekolah Kemah ya. Jadi di sekolah terapung ni dah berapa lama cikgu mengajar? Maksud saya daripada cikgu 2 tahun di RPS Kemah betul?
1: Betul.
0: Jadi sejak bila tu? Maknanya berulang alik ke sekolah terapung ni macam mana? Cuba cikgu ceritakan.
1: Okey, sekolah terapung ni dia bermula pada tahun ni sebenarnya.
0: Oh, tahun ni dan, kan?
1: Tahun ni bermula dan sekolah terapung ni diletakkan di bawah SKSL Kelima lah untuk menguruskan kira pembelajaran dan pengajaran dia.
0: Maknanya cikgu-cikgu daripada RPS Kelima ni akan pergi ke sana?
1: Ya, kiranya maknanya kami akan bergilir, akan menggunakan sistem giliran. Setiap 2 minggu kami akan bertukar dengan cikgu yang lain.
0: Maknanya kami, berapa orang cikgu daripada SK Kemar akan pergi ke sekolah terapung ni?
1: Okey, kami akan pergi 3 orang guru setiap 2 minggu sekali. Maknanya 2 minggu kami akan tukar orang baru.
0: Oh, maknanya mengajar di sekolah terapung tu selama 2 minggu?
1: Ya, selama 2 minggu.
0: Okey, maknanya tidur pun di situ, mengajar pun di situ?
1: Ya, kami akan tidur di atas houseboat lah. Maksudnya kami tidur di atas houseboat. Mengajar pun di situ. Sebab setiap pagi murid akan datang ke atas houseboat tu untuk belajar. Habis itu mereka akan balik semula ke kampung mereka.
0: Jadi berapa ramai jumlah murid yang belajar di sekolah terapung ni cikgu?
1: Di sekolah terapung ni mempunyai lebih kurang 40 orang murid. Terdiri daripada 3 buah kampung.
0: Aha, antara kampungnya?
1: Satu kampung Carok Bus. Kampung Ciong. Dan juga Kampung Tebang.
0: Kampung Tebang, ya?
1: Ya.
0: Jadi kalau kita sedia maklum bahawa ada sekolah yang berdekatan tak sebelum ni? Ada di antara tiga-tiga kampung ni?
1: Sekolah yang paling hampir dengan mereka adalah sekolah ni SMK RPS Banon. Yang tu yang paling hampir untuk mereka.
0: Jadi kalau sebelum ni mereka memang tinggal di asrama lah cikgu, ya?
1: Ya, kalau mereka sekolah di SK Banon, mereka terpaksa tinggal di asrama. Sebab nak ulang alik pun satu kos dan juga perjalanan yang sedikit jauh lah.
0: Betul. Tapi kalau saya tengok daripada segi sasarannya, usianya bermula daripada umur berapa tu cikgu? Dan sehingga umur berapa yang belajar di sekolah terapung ni?
1: Dia bermula daripada usia 6 tahun hingga usia 16 tahun untuk murid-murid sasaran.
0: Dan
1: kami objektif utama floating school ni adalah untuk menarik perhatian murid-murid tu untuk pergi bersekolah. Maknanya bila mereka terlibat dengan floating school, mereka akan rasa seronok dan mereka akan pergi ke SMK RPM Manon lah untuk belajar. Kira kami ni sebagai menarik perhatian mereka sahaja.
0: Jadi maknanya kalau mereka dah berumur, contoh lebih daripada 7 tahun, mungkin 10 tahun, 12 tahun, masih diterima di sekolah terapung ni?
1: Ya, masih. Kami jadi, terima murid daripada 6 tahun sampai ke 16 tahun kami terima.
0: Jadi daripada segi struktur pembelajarannya tu macam mana cikgu?
1: Okey, struktur pembelajaran dia lebih kepada pembelajaran benda asas untuk kemahiran numerasi dan juga literasi, iaitu bahasa Melayu dan juga matematik. Itu yang diutamakan.
0: Okey, maknanya bukan keseluruhan subjek lah cikgu, ya?
1: Bukan.
0: Jadi bermaknanya kalau sehingga umur 16 tahun, mungkin mereka sebelum ni tidak pernah bersekolah, cikgu di sekolah terapung masih boleh terima mereka untuk belajar lah.
1: Ya, yeah, betul.
0: Boleh saya katakan macam untuk asas apa, membaca dan menulis atau mengira macam tu cikgu atau macam mana?
1: Ya, dia lebih pada asas membaca, asas menulis. Kerana kalau untuk pembelajaran yang lebih advance lah, yang lebih ke depan, mereka perlu ke SMK Sabana sebab di sana kemudahan lebih banyak. Kalau di floating school ni kami terpaksa bahagikan 3 stesen di atas satu houseboat.
0: Tapi saya tengok besar juga houseboat dia kan?
1: Ya, besar dia ada 2 tingkat.
0: Ada tingkat kan? Jadi bermaknanya cikgu pun akan memalam 2 minggu di atas houseboat tu, betul?
1: Ya, yeah, betul.
0: Jadi macam mana cikgu rasa, okey ke kalau 2 minggu berada di houseboat tu?
1: Okey, dia setiap kali, setiap pagi kita nampak murid-murid datang naik boat, rasa semangat lah untuk mengajar mereka tu.
0: Dan satu-satu pengalaman yang luar biasa juga cikgu, kan?
1: Ya, betul.
0: Sebab bagi saya ini pertama kali sebenarnya diadakan dalam sekolah terapung, okay? Terutamanya untuk masyarakat rasli, kan? Jadi kalau cikgu tengoklah sebenarnya macam mana dengan masa depan sekolah terapung ni, adakah dia masih lagi relevan atau sebaliknya untuk masa akan datang?
1: Okey, bagi saya sekolah terapung ni jika ingin diteruskan di masa hadapannya, mungkin mereka boleh pertimbangkan untuk sediakan satu sekolah khas lah di kawasan tersebut. Sebab saya Maknanya mereka perlu wujudkan satu organisasi yang baru di kawasan tersebut yang tidak perlu menumpang di sekolah lain.
0: Ya, betul.
1: Jadi sekarang ni mereka menumpang di SMK Access Kema. Jadi kami terpaksa cover yang SMK Access Kema, itu cover pula yang floating school.
0: Ya.
1: Susah sikit lah.
0: Oh, betul kan? Saya tengok tu agak letih juga tu cikgu daripada RPS Kema.
1: Yelah.
0: Jauh juga kan ke Tasik Banding kan? Kata saya.
1: Jauh juga.
0: Jauh juga tu. Okey, jadi cikgu kita berehat sekejap. Okey, kita dengarkan satu deklamasi puisi daripada Ahmad Ramli tentang puisi tentang guru. Okey, jadi selepas ni kita akan bersama semula cikgu Azmi Fazri ya. Jadi cikgu tunggu di talian, okey?
1: Okay? Okay, baik.
2: Okay. Berburu ke padang datar. Dapat rusa belang kaki. Berguru ke palang ajar. Ibarat bunga

semakin bererti tugasnya kepada negara. Jadilah apapun pada akhir kehidupan guruku, budi yang diapungkan di dulang ilmu, panggilan keramat, cikgu, kekal terpahat menjadi kenangan.

0: Dan omohan juga boleh kelingai kami melalui MyFreeview706. Dan jangan lupa juga boleh muat turun aplikasi RTM Click. RTM Click ni macam dia punya slogan lah. RTM Click betul-betul percuma. Baiklah Om Wan, Om Wan boleh hantarkan voice note ataupun rekaman suara nyanyian Om Wan untuk segmen Moh Karok ni ke talian Asyik iaitu 0133151600. Bukan aja rekaman suara, kalau nak hantar dalam bentuk video pun boleh. Ha. Tapi sebelum tu, mau kita kelingai dulu lah nyanyian daripada rakan kita Sam daripada Sungai Pertak 22 dengan tajuk lagu dan Hidup Bersama. Semoga mati ibu, Moh Karok.
1: Ya, silakan. Masuk, tonton kita.

0: Kalau boleh kena teh pekat sikit dengan susu pun sedap ni. Mana wang rumah ni? Ida? Yo, Ida.
1: Abang nak minum apa ni?
0: Awak ditanya lagi. Kan saya dah cakap tadi saya nak teh dengan susu. Kalau boleh, biarlah banyak sikit gulanya.

Ya, jadi nak test seng mong lagu nong DJ Linda ni lagu bertajuk iPod. Ha. Jadi inya mong tak mestinya pakai yang urunan iPod. Ada pada jam 8 te sehingga puduh ada pada jam 9 te. Oh jam 9 jam 8. Ha, leluk pun banyak kena terima kasih kerana setia lagi. Dan terima kasih jadikan Kandi sebagai teman hiburan yang kena atau kisah endok saja inya berada inya ketika puduh inya jam 8 22 minit layak balik. Okey, jadi kenember lepas doh akan lainnya jam 9 ia akan saya mengumumkan gah utama berita jam 9 ke udara. Dan untuk rakan-rakan kenember, jangan lupa untuk kongsikan inyo punya memori dan kenangan. Nah, jadi kongsikan lagu yang mok kenangan untuk yang kenember. Jadi boleh kongsikan enklod talian WhatsApp Asik FM, iaitu enklod talian 013-3151-600. Dan you kena pun boleh kongsikan melalui Encloud Live TikTok Asyik FM yang sedang bersiaran langsung ketika puduh. Jadi puduh mod 35 mata memandang yang sedang komen-komen sering bercerita mengenai kisah-kisah istotek ke. Jadi you kena boleh kongsikan je mungkinlah itu nak you punya pesanan untuk rakan-rakan yang jeruk daripada dan mungkin pesanan untuk bokba you ke. Jadi you pun boleh you kongsikan je you trailerkan gah untuk mana pun contohlah mabuk lah. Ame ye do nama-nama rena NKL do contohlah kerajaan KL NKL do gah me je madu sentiasa sihat jangan risaukan kan ye sebab main buat do kadang-kadang walaupun haji leto menehle tapi umna punya risau nak lain macam walaupun haji berjambang bermise ya haji mok kehidupan ri tapi risau main buk berat dia tak pernah hilang. Tambah-tambah lagi kalau buk lagi lah nak risau. Ilelok pun nak lah sentiasa ingat lah nak walaupun Eagle and Jero. Mok masa mok cuti mak kampung, mak cuti naik isnar is pun okey lah. Janji dapat ini mak buk berat nak umnek mak yang penting ilelok pun kena sentiasa lah ingat nak jangan pernah ewel mok nak. Okeylah kerana jadi seterusnya jom saya mong bel lagu Nong Fendi Mas Band nen lagu tetap di hati ke udara moy nong moy lain daripada yang lain.

Ya, jadi una tek sengmong lagu nong gegar angsah band dan lagu bertajuk Kenai En Paro. Ya, jadi Asyik FM, moi nong moi semesti lain daripada yang lain lagi. And yuk jam 8.36 minit layak balitih masih lagi bertemankan di Mizi ke udara ketika puluh and close segmen Amplug di Asyik. Okey, jadi sebelum nak teruskan punya hiburan, jadi anu ye mok ni perkongsian mengenai info-info cuaca eh. Jadi anu na teh te merokuasan en ye Pahang berpekan ye drompin Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Sarawak, Kuching, Serian, Semarahan, Sarike, Julau, Sibu, Kunawit, Mukah, Daro, Matu, Dalat, Yud Mukah, Kapit, Song, Kapit, Yud Bukit, Mabung, Bintulu, Tatau, Yud Miri, Beluru, Telang, Usan, Yud Marudi. Dan Sabah, Penelaman, Bifun, Nabawan, Kinangau, Yud Tim Tambunan, Pantai Barat, Tawau, Tawau, Sandakan, Tonggot, Kinabatangan, Yud Sandakan dan Yud Kudad. Jadi, anda dapat dikongsikan mengenai info cuaca yang naterwal nong Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli Yud Kelestarian Alam. Okey, untuk kenember, terima kasih kerana nak setia lagi. Dan untuk rakan-rakan yang memandu, nak selamat memandu, berhati-hati memandu. Patuhi had kelajuan yang telah ditetapkan dan jangan memandu secara berbahaya lah untuk nak mungkin madiriri atau pengguna moy. Dan untuk rakan-rakan yang bekerja pun, selamat bertugas, yang berpihoi Andy, selamat berpihoi, yang menikmati untuk necak-necak layak te, selamat menikmati necak rezeki-rezeki layak untuk balik te. Ada lepas tu hanya jam 9 Esengmong web berita utama jam 9 ke udara. Jelus terus available jam Esengmong lagu nong EYE, izinkan selamanya namamu di hati.

0: Sembanglah Asyik FM. Moinun moin, dengarlah Asyik FM. Lain daripada yang lain.
1: Ya, Asyik FM, Moinong Mois, mesti lain daripada yang lain. Jadi, berkenaan, selamat layak, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat kembali lagi dan salam kasih sayang untuk pendengar kenaan, Tok Kizah, and lo berada ketika puduh, maluk yang bekerja, maluk yang berpihoy, maluk yang memerantau. Jadi lupa nak nate sengmong lagu Nong Ella, nate lagu bertajuk Gemilang. Jadi sebelum nate jam 9 tepat layak nate sengmong gah utama berita jam 9 ke udara. Okey, kenapa ketika puduh ayo bersama ayo lagi Mizi aka Pak Abu bertemankan ketika puduh and close segment iaitu memori dan lagu. Jadi, you kena boleh kongsikan lagu bersertakan you punya kenangan lah. Tak kisah ilik-ilik kenangan pun kongsi. Mungkin kenangan yang berlaku sejam lepas, seminit lepas, ataupun sehari lepas, seminggu lepas, setahun lepas ke. Jadi, boleh kongsikan je. Tak kisah kenangan daripada segi ilok mungkin pernah cip-cip jag sengkot telur ke kelil. Unak pun kenangan je. Mungkin tengah cip-cip nakap kabel layar ke. Unak pun kenangan je. Tak kisah. Jadi, kongsikan you punya kenangan. Dan you pun boleh kongsikan talian WhatsApp Asyik FM iaitu ekor talian 013-3151600 ataupun you kena boleh kongsikan ekor ruangan TikTok live Asyik FM yang sedang berserang langsung ketiga puduh. Okey, jadi leluh pun berkenaan yang masih lagi umroh bekerja nak berhati-hati bekerja, yang memandu pun berhati-hati memandu. Maluk yang berpihoy ending nak atik pihoy mej-mej lah. Akan masa untuk bersembang santai bersama keluarga yang tersayang. Okey, kenaan jadi jom saya mohon aneng lagu perkongsian yang pertama. Pendengar iaitu Janah daripada Bumi Mahsuri. Dan nak tak nak kongsikan lagu ate yang bertajuk Ifan. Penyanyi anaklah Ifan 710. Jadi nak lagu punya tajuk lagu ate Jangan Paksa Rindu. Dan nak punya kenangan ialah memori meskipun semua senoi tinggalkan tapi tak semesti yang balik teh akan ataupun tak pernah akan tinggalkan bermaksud tak ahad lah. Ini lu pun walaupun seoi moi perak mae tak umpet pud mae jangan risau sentiasa akan dirindui dan takkan pernah umperak daripada nong tak ahad. Jadi jom saya mohon, jangan paksa rindu. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

Ya, jadi untuk Tek Seng Mong, lagu Nong Jermus. Nah, ini lagu bertajuk Ipo Maha. Okey, jadi kerimba uluh tu ialah lagu-lagu yang Umrona mengamitkan kenangan je lah. Lagu-lagu mana, seperti lagu Susen, nak tak lah. Macam rakan yang keluar TikTok tu naru, nak komen tak lah, nak bercerita. Sedap apa je, semong lagu-lagu mana. Aduh, beza dengan lagu Pai tu. Memang lagu Pai tu sedap-sedap baik daripada segi anak-anak punya muzik. Tapi lagu-lagu mana, aduh, Umrona boleh tak ever lah Umrona nak punya.

Cara umjuh, ada cara penyampaian anu nyanyian. Jadi nak lah itu nak macam kenangan je lah, kenangan lagu Pai dengan lagu Mena. Lalu pun kena terima kasih untuk yang Pai Majmo yang kena TikTok duh. Seperti biasa macam Datin Emma, Neslo panas lah, cah biskut tawa yang kering-kering mantap lah macam. Memang ngam lah kalau Neslo panas ke Nescafe ke terkena dengan ano biskut. Biskut tawa, jangan biskut yang berkrim lah, biskut tawa lah. Gemini, elok maksud susah. Aduh, pertanyaan daripada Gemini no Kuala Lumpur he. Elok maksud susen, susen nak sejenis susu. Sejenis ano Neng Ong ano paling top lah untuk kalangan-kalangan tekta ialah ini jam-jam Yahyah akan. Kalau mok jenis ri susen tu, mok jenis ri kalau tok nak ong susen memang habis lah. Takkan mulu nak tok bersemangat untuk nak kerja Yahyah anak. Kena nak perkenakan susen hujek macam-macam gaya lah ri sendiri. Macam gaya tu iminat pada orang anak lah Neslo lah. Kalau gaya iminat, kalau gaya lah Neslo. Jadi tanpa Neslo kita rasa aduh, itu bersemangat imbek kerja kerwaji selera dah tu memo. Tapi kalau nak kena Neslo nak mageloh itu peh umur nak kerja lah marob jam pun ti bersemangat, tapi marob jam kena sambung balik Neslo nak. Jadi lalu pun janganlah orang main susah yang kuat-kuat benda-benda benda itu, jangan sentiasa lah sebab nak membahayakan kesihatan ejek. Okeylah, jadi terus well, jom saya mong well lagu nong perkongsian rakan yang keluar TikTok iaitu Mia. Mia nong post well nak kongsi datang lagu Tiada Pengganti daripada Mito Baito. Jadi nak punya kenangan datang lah mengingatki anu nak ni pertemuan lah. Mungkin mana sama yang special ataupun mungkin ni sama yang pernah menagluti henum selama nak berkawan nak lah. Jadi lalu pun dengan pengunduran ini sama dan hilang ini sama, aduh semoga suatu hari nanti mok peganti yang akan tiba untuk menyembuhkan kelukaan enklojenum yang pernah saya rasa sakit sebelum lah top. Jadi semoga umat semua nak berta daripada tak hati untuk ekonomi benda yang meja-meja. Okeylah, jadi jom saya mong aneng lagu Tiada Peganti. Moi nong moi, lain daripada yang lain hanya di segmen Memori dan Lagu.

0: orang sebelah. Joklah bersama orang asyik FM. Moi no moi.
1: Asyik FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.

0: Ye Anis binti Halim dari Kampung Postuen. Semong lah, Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Pasang lah, Semong. Ya.
1: Asyik FM. Moi nong moi. Lain daripada yang lain.

Ya, memori dan lagu Anglo Radio Asyik FM semesti moy nong moy lain daripada yang lain. Jadi nak tak seng mong lagu nong Zika Zida, ini lagu bertajuk Aku Inyap Baik Ke Udara. Jadi terima kasih maklumat pendengar Radio Asyik FM yang masih lagi setia bersemong 30 hingga jam 10. Alayak balik teh masih bertemankan ye Mizi aka Pak Abu and Keloj segmen Memori dan Lagu. Jadi kongsikan yang punya lagu berceritakan kenangan melalui enjik talian WhatsApp Asyik FM 013-3151-600. Dan ataupun boleh kongsikan melalui Enyek Keluar Live Live TikTok Asyik FM yang sedang bersiaran langsung ketika puduh ke udara. Okey, kenemba, jadi sebelum teruskan punya hiburan semasa, jadi anu yek munigah ikan kongsikan untuk yang kenemba. Di Malaysia tak akan uktempuan ataupun pertimbang mengenai isu pengampunan dan membitkan ahli perniagaan yang keluar buruan Lo T. Joe ataupun Joe Lo. Nanti itu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim nana akan sebarang permohonan pengampunan dan membitkan Joe Lo tak sepatut menjadi isu memandang tindakan jenayah yang mengkaitkan dengan Ahmad Enjoh dengan membawakan kerugian rakyat negara. Tetapi timbul kekeliruan mengenai soal Joe Lo Nana tak akan bangkit bukan makna tak mau isu dan Nana tak akan pertimbangkan sama ada sekali ataupun mohon pengampunan. Okey, jadi Nana dapat kongsikan untuk kenember ketika puluh hanya jam 10. Manakala untuk rakan-rakan yang memandu selamat memandu, yang bekerja nak selamat bekerja, yang berpihoi nak selamat berpihoi, yang warupai mak kerja nak selamat beristirahat. Yang paling penting, yang bekerja nak berhati-hati semasa yang bekerja, jaga keselamatan, yang jaga kesihatan. Apabila kerja ada kena ekor enjuh lah mengenai punya keselamatan dan kesihatan. Apabila nak perkara nak berlaku mandiri-diri punya pekerja, mungkin kerja akan terganggu. Okey, jadi kena terus berjom eseng mong lagu perkongsian rakan Enoklo TikTok, iaitu Rabiah daripada KL, lagu Puteri Cinta Hati daripada Crystal, dan nak punya kenangan ialah Persembahan Hari Guru. Dan anak tidak kongsikan anak punya kenangan mana yang top naik kelas kena menyanyi lagu nak, tapi cikgu nak ubah lirik waktu nak jadi datang lagu nak sesuai dengan lagu hari tema hari guru. Jadi lepas jom sembang aneng lagu perkongsian daripada Rabiah Nong KL, Crystal Puteri Cinta Hati. Moy nong moy, lain daripada yang lain, hanya di segmen Memori dan Lagu.

Ya, Syir FM, Omoy Nong Moy, semestinya lain daripada yang lain. Jadi, saudara akan yang berguna teh eseng mong lagu Nong. Ziana Zain putus terpaksa. Sebenarnya lagu dah dikongsikan daripada rakan yang keluar TikTok, iaitu Biah. Nak kongsikan lagu dah putus terpaksa ke udara. Okay, jadi terima kasih makan member kerana setia lagi yang bersama Mong Enclosed Radio Syir FM dan bertemankan Yip Mizi aka Pak Abu ke udara Enclosed segmen Memori dan Lagu. Jadi itu pun you masih lagi boleh kongsikan lagu bersertakan you punya kenangan melalui Enclosed Talian WhatsApp Syir FM, iaitu Enclosed 013-3151-600. Dan ataupun boleh kongsikan melalui Enclosed Live siaran TikTok Asyik FM yang sedang bersiaran langsung ketika puluh ke udara. Jadi macam biasa, kongsikan nama yang kongsikan asal dan kongsikan tajuk lagu ataupun penyanyi ataupun kumpulan. Dan yang paling penting yang terakhir ialah yang punya kenangan. Jadi masih tinggal beberapa jam sampai jam 12 lagi tak kalah ketika puluh hingga jam 10.

boleh berhenti anda yang kuaskan kawasan yang selamat. Seperti kalau nak highway tu, R&R lah jawapan. Sebab anak mahu tempat untuk berehat. Mungkin kalau tak tahu berehat mabek, boleh berehat dengan kereta, dengan lori. Kecuali motor lah susah berehat dengan motor. Sebab masalah kan. Jadi boleh berhenti anak yang kuasa-kuasan yang main-main selamat gitu lah. Sebab anak mahu kalau rasa ceruk, boleh berehat cecak. Rasa selut, boleh berehat tanah seelap. Ataupun kalau rasa tak lalu, boleh saya gelok anak. Dan kalau mungkin lah meragam yang punya kesihatan, main age, pejabat-pejabat anak boleh singgah lah untuk cip-cip matandas aning. Dan untuk rakan-rakan yang beragama Islam, mungkin atik terlepas untuk menunaikan solat maghrib dan isyak. Jadi anak boleh singgah untuk menunaikan solat. Dan untuk rakan-rakan yang keluarga well, untuk main amok, main akut je. Malok yang berpihoi, nak selamat berpihoi. Malok yang menikmati suasana layak teh. Mungkin ada yang mengecek main perloi. Anak huwal layak balik teh. Memang sedap lah yang berpihoi embek. Dan mungkin lah itu layak balik teh. Mereka member malok yang tak sihat, nak bolehlah untuk berehat awal orang ubat. Mungkin lagi dia tak sihat, isaka boleh baik menjumpa doktor aneng. Kod ubat berehat dengan endik baru baik kena ejak. Dan macam biasa atik evaluasi sebenar im semain gah sebenar alah untuk kenember pendengar-pendengar yang masih bersemong doh. Dan untuk rakan-rakan yang mungkin tak bersemong boleh trailer ikan nanti rakan-rakan kenember. Jadi logah kenember untuk amo aku leto menehleh men cacok-cacok men pe dan untuk mentok batin sekali men coach men yag men dot jadi haramnya kenember dalam keadaan yang sihat untuk ketika puduh. Dan isdoh adalah is Sabtu. Is berhujung minggu untuk rakan-rakan yang bekerja. Mungkin is bercuti. Selamat bercuti untuk rakan-rakan ketika puduh. Mungkin baik cuci berhiburan. Macam biasa kadang Sabtu duh rakan-rakan leto-leto menelih umbek ba'adis kadang mahal hiburan lah. Mesti mungkin baik bercuci berkaraoke ke ba'adis kawan-kawan ke lepak-lepak kawan ke mungkin baik bergogol wajib ke. Berhati-hati lah sambil berseronok nak kena jaga keselamatan je lah. Dan lalu pun semoga dipermudahkan segala urusan yang istuh kenemba. Okay, jadi seterusnya jom sembong lagu Nong Baru Band dan lagu bertajuk Baba Belaus Kodara. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

0: Ye sadan nom kampung galang sengong lah asi FM moy nom moy.
1: Ye ali nom kampung galang sengong lah asi FM moy nom moy.

Jom kongsikan memori dan lagu di segmen Medla hanya di Asyik FM Moi Nong Moi. Asyik FM Moi Nong Moi.

Setiap hari Sabtu jam 9 malam hanya di Asyik FM. Mono Mono. Asyik FM. Moi Numoi. Lain daripada yang lain.

Ya, jadi una arti hitam jelmol bensek senayek ataupun etus dalam bahasa gobna cemburu tanda sayang. Jadi nak tengok lagu Semong and Claude segmen memori dan lagu. Ha, jadi sebelum nak tengok lagu perkongsian daripada rakan-rakan yang melalui Claude TikTok, live TikTok Asyik FM yang sedang bersiaran langsung ketika puduh ke udara enjek jam 10.53 minit berhampiran kepada jam 11 layak. Dan jom ketika puduh masih lagi bersama Ayik Music Udara aka Pak Abu and Claude Radio Asyik FM. Moi nong moi semestinya lain daripada yang lain. Dan terima kasih untuk rakan-rakan yang Umruna masih lagi memilih Kandik untuk keteman Kanyob, kehibur Kanyob, mungkin yang tengah memandu, mungkin yang tengah cek-cak, mungkin yang tengah urut layak beliktih radiant abad, mungkin yang tengah belipat abad, mungkin mok yang bersebi abdik, macam-macam cara layak teh, Umruna semasa pri-pri lah. Jadi bolehlah, terima kasih menjadikan Kandik sebagai peneman Nyob Kenember. Dan terima kasih Ejek kerana Nyob setia. Dan terima kasih Ejek jadikan Kandik sebagai radio pilihan utama untuk Nyob Kenember. Okey, dan jadi sebelum saya teruskan saya punya segmen, jadi anu ia mengenai perkongsian mengenai pemandu lori. Jadi mok lori kesan NN 88% lebih muatan daripada had maksimum. Jadi anu ia sepang Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Selangor nak menyita Hyundai Bakal meluncurkan 41 lori mendapati NN muatan lebih daripada secara melampau menerusi OPS lebih muatan enjin negeri nak sejak Januari hingga layak teh. Timbalan Pengarah JPJ Selangor Datuk Ahmad Kamaruzaman Mahnat nanti itu pihak akan memandang serius enjin kes pemandu yur pemilik syarikat yang memandang remeh dengan had muatan yang telah ditetapkan. Jadi menurut segelintir pengusaha syarikat lori yang pemandu ungkesan sanggup nak perwujudkan keselamatan diri sendiri daripada pengguna jalan raya yang moy demi mengaut keuntungan. Okey, Kenember yang sedang bersembang, jadi nak kongsikan gah semasa untuk Kenember. Jadi anu untuk rakan-rakan yang memandu sebagai pemandu lori, jadi patuhilah had nak muatan yang telah ditetapkan undang-undang seperti JPJ. Jadi bukan elok sebenarnya untuk keselamatan diri aja. Macam kedok atau kongsi nak pentingkan diri sendiri tapi nama bahayakan pengguna jalan raya yang moy seperti yang ini kereta amis-amis sebab luri dia raya. Tambah-tambah lagi lurin menggunakan brake gas. Mungkin yang laju-laju tiba-tiba air brake anak-anak pihak gas habis tiba-tiba kosong. Jadi tak sempat dah mengelak lah, kadang-kadang terpaksa. Repusuan nak berlaku lebih kemalangan mengakibatkan lori nak langgar kereta, lori nak macam-macam benda nak langgar. Jadi bukan disebabkan benda nak kadang-kadang laju AN, kadang-kadang disebabkan kenderaan nak top meh-meh. Jadi sebelum teruskan perjalanan, nak pastikan you punya kenderaan dalam keadaan yang stabil dan meh sebelum meneruskan you punya perjalanan. Jadi macam biasa, sayangi diri, sayangi keselamatan, sayangi keluarga yang tersayang sedang paid boy banyak kenapa untuk yang menuju Mek Mak Madik amalau yang umur nak wewek kejap nanti tiba-tiba nak Mek Mak Madik nak end laju-laju, jangan end laju-laju, end lah slow-slow. Jadi ingat seorang yang tersayang sedang paid boy banyak and keloid dig. Okeylah, kedemai jom semuang wel lagu terus daripada pengusian rakan akal TikTok iaitu Ayu Kainat nak ikut lagu Mia Amelia. Nak in lagu bertajuk Di Baling Cintaku. Jadi nak punya kenangan ate, nak mengingatkan kenangan ketika dahulu naru sedih apabila kekasih ada meninggalkan anak apabila nanak dalam keadaan sakit. Jadi jom semua neng Di Baling Cintaku Mia Amelia ke udara. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

Ya, jadi udah teseng mong amantra ini lagu bertajuk Bila Bertemu, permintaan ataupun perkongsian rakan yang keluar TikTok iaitu Suhi Lee, ke udara ini jam 11.14 minit. Layak balik teh masih lagi bertemankan di Mizi aka Pak Abu. Okey, jadi hanya jam 11 layak teh mungkin jam tiba-tiba untuk tim-tim Seglog. Malu yang tok kerajaan layak lah. Malu yang kerajaan nanti akan Seglog. Tim N tempat kerja tak boleh aje. Tapi nak teringin aje dalam Seglog sebenar. Hanya jam-jam 11 teh. Mungkin receive layak lah. Mungkin nama tak jam 10, mungkin 10 sampai lah jam 5, jam 7, ya ya akal. Jadi, tak dapat lah nasi log. Malah untuk rakan-rakan yang endik, nak punya shift pagi, mungkin tim-tim radio boleh saya log lah. Cukup-cukup lah nak untuk media sosial, untuk scroll-scroll TikTok, scroll-scroll FB, scroll-scroll IG, bolehlah tutup anak handset untuk merehatkan diri anak daripada media sosial, daripada kisah untuk Isdote, kenangan lah. Jadi Isdote punya segmen memori dan kenangan. Jadi kehidupan itu sentiasa mok kenangan. Bermula daripada ha membuka mat daripada contoh hawak jam 7 pagi te, 7 ayah te kan hawak sampai lapuk dua akan tutup. Anak lah ni tercipta ni kenangan sebenar. Kenangan tu sebenar bukan dari bertahun-tahun atau kenangan tu sebenar tercipta daripada diri sendiri. Elok yang berlaku, elok yang terjadi. Masa kehidupan seharian Isdotek. Contoh Isdoh lah. Untuk lain Is tak apa lah. Macam mana nak lepas dah. Mungkin Isdotek pernah ano haklil ke, mungkin mok erona kabet nakap ke, mungkin macam-macam benda berlaku. Unak pun salah satu cipta ni kenangan. Dan paling penting untuk rakan-rakan yang memandu lah, yang tengah mandu nak janganlah guna telefon bimbit. Telefon ialah sangat tak syurkan lah untuk guna telefon apabila memandu. Kalau cik balas WhatsApp ke, balas call, so you call ke, berhenti aneng. Jangan memaksa tengah hand-in kel call wajib. Sebab kalau kel call kadang tak sedar. Hand-in punya hand-in kel call, tambah-tambah WhatsApp lagi. Macam call lah, rasa okey gitu lah sebab bicara. Tapi kalau WhatsApp, hamba balas ham ni. Sebab WhatsApp dah balas lagi, ham ni lagi. Aduh, lagi bahaya. Sebab nak berlaku lebih kes kemalangan doh. Kes-kes terleka ataupun terlepas pandang ataupun hilang kawalan. Sebenarnya hilang kawalan disebabkan diri sendiri kadang-kadang. Kalau tak melibatkan kenderaan mok ni masalah lah. Contoh ni handset atau WhatsApp tiba-tiba tu kita soi. Kalau langgar nak kereta okey lagi. Yang AI nak langgar soi, melibatkan nyawa lah, bahaya ge. Jadi lu pun elakkanlah daripada penggunaan telefon bimbit ketika yang memandu ataupun ketika yang kerja pun sama je. Janganlah guna telefon masa kerja. Okay, lagi nombor jadi seterusnya. Well, jom eseng mong well lagu nong permintaan rakan kalau TikTok dah ate. Iaitu nak kongsikan lagu nak bertajuk Ikhlas Merinduimu. Dan anak punya kenangan atau ialah mengingatkan lagu doh adalah salah satu pertemuan jodoh bersama pasangan. Dan puduh we nak hai mempunyai cacok. Aduh, bertahun nak hali ojek lah nak. Okey, lalu jom sembang dengan Ikhlas Merinduimu ke udara. Moinong moin lain daripada yang lain.

Melvin Aga, Kampung Kuala Betis, sembanglah Asik NM, lain daripada yang lain. Tolak Asik NM, boy dong boy.

0: Ye Anis binti Halim dari kampung Postuel. Sengmong lah, Asyik FM. Moi nong moi. Ya. Pasang lah, sengmong. Ya.
1: Asyik FM. Moi nong moi. Lain daripada yang lain.

Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatankuasa-jawatankuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian Johor, Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara Melaka, Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz, Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan, Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan, Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan, Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan, Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang, Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman, Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman, Menara Alusta, Kedah Darul Aman, Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu, Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu, Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu, Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu, Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan, Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Kerai, Kelantan, Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan, Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak, Teluk Bandung, Kuching, Sarawak, Pusat Falak Bintulu, Sarawak, Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah, Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang, Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang, Menara 188, Kuantan, Pahang, Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan, Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya, dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.

Salam FM, salam untuk semua. 12.27 minit tengah malam. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi. Baru saja anda dengarkan lagu Rayuan Hamba daripada kumpulan Firdaus. Alhamdulillah, mungkin hari ini 17 Mei 2026 Masihi ataupun hari ini 29 Zulkaedah 1447 Hijri. Hari ini mungkin hari lahir anda. Kalau mungkin tak ada siapa-siapa lagi yang nak ucapkan selamat hari lahir, sayalah orang yang pertama nak ucapkan selamat hari lahir kepada saudara pendengar yang menyambut hari lahir pada hari ini. Semoga diberikan kesihatan yang baik, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dilindungi daripada segala mara bahaya. Dan kalau cakap pasal 17 Mei, semalam 16 Mei hari guru kan, ramai jugalah yang guru-guru yang saya temui menyatakan rasa gembira kerana menyambut hari guru. Ramai juga yang keluar untuk makan-makan bersama guru-guru yang lain. Dan katanya hari Isnin nanti ada sambutan hari guru di sekolah-sekolah. Jadi kita menggunakan hari di kesempatan hari cuti ni untuk kita raikan bersama dengan keluarga ataupun bersama dengan rakan-rakan. Selamat hari guru kepada semua guru-guru yang berada di Malaysia. Tak kira lah cikgu tu cikgu sekolah rendah ke, cikgu sekolah menengah ke, ataupun guru-guru ataupun pensyarah-pensyarah universiti ataupun orang kata institusi pengajian tinggi, mana sajalah yang berada, orang kata memberikan ilmu pengetahuan kepada semua pelajar juga murid-murid. Selamat Hari Guru walaupun dah terlambat sehari kan. Saya nak kongsikan dengan saudara pendengar berkaitan tentang usaha Global Sumut Flotilla yang pada ketika ini berada di perairan sekitar Greece dan Turki bagi menjalankan kerja pembaikan sistem komunikasi serta enjin beberapa kapal. Dan ini turut disahkan oleh Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi yang

Ila, dan beliau berkata tentang kapal-kapal ini dijangka akan meneruskan semula pelayaran menuju ke Gaza pada 17 Mei selepas semua persiapan operasi selesai dilaksanakan. Dan anda boleh dapatkan berita-berita yang sahih dan terkini melalui berita RTM di berita.rtm.gov.my. Kita teruskan hiburan pada tengah malam ini dengan lagu daripada gabungan UNIC, Ali Muhai dan juga Naufal Isa, lagu Jom Solat. Salam FM.

0: yang menerangi kegelapan hatiku.
1: Salam FM, salam untuk semua. Lilin seorang guru daripada Inti. Baru saja temani anda di waktu ini 12.40 minit tengah malam. Sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada anda rancangan Salam Sihat. Kita bawakan siaran ulangannya berkenaan tentang pentingnya vaksin. Tapi sebelum itu kita nak bawakan kepada saudara pendengar, mungkin ada saudara mara kita yang sedang berada di Tanah Suci pada ketika ini bagi menjalankan ibadah haji. Lembaga Tabung Haji memperkenalkan pelbagai pembaharuan dalam operasi masyair musim haji pada tahun ini, termasuk penyediaan sofa bed individu, khemah penebak haba serta penambahan tandas di Mina bagi meningkatkan keselesaan jemaah haji Malaysia. Ini ditekankan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji Mustaqim Muhammad yang berkata operasi masyair yang berlangsung bermula 8 hingga 13 Zulhijjah bersamaan 25 hingga 29 Mei ini melibatkan hampir 2 juta jemaah haji dari seluruh dunia yang akan berada di lokasi sama bagi melaksanakan kemuncak ibadah haji. Dan menurut beliau, antara pembaharuan terbesar pada tahun ini ialah penyediaan sofa bed untuk setiap jemaah di Mina dan Arafah. Sofa bed itu katanya boleh dilaraskan untuk duduk ataupun berbaring mengikut keselesaan masing-masing, selain membantu menjadikan ruang khemah lebih tersusun dan selesa. Ini satu daripada penambahbaikan yang dilakukan saban tahun oleh Lembaga Tabung Haji bagi mengekalkan keselesaan jemaah haji Malaysia. Kita ucapkan tahniah kepada Lembaga Tabung Haji dan insyaAllah dengan penambahbaikan ini, orang kata jemaah haji kita akan lebih selesa untuk menunaikan ibadah. Baik, kita teruskan dengan hiburan kita pada tengah malam ini, lagu daripada Amal Mukhlis, Wahyu. Salam FM.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM.
1: Salam untuk semua.

Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu daripada kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan selain Engkau.

0: 17 Mei 2011, pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford. Pada hari ini, dalam tahun 2011, pengumuman pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford, London. Fellow ini diwujudkan bertujuan untuk memberi peluang kepada individu yang mempunyai pengkhususan tertentu meningkatkan pengetahuan dengan menyambung pengajian di universiti terkemuka dunia tersebut. Fellow ini menjadi realiti setelah mendapat sumbangan daripada Bank Rakyat sebanyak 11.8 juta ringgit Malaysia. Sumbangan tersebut merangkumi pembinaan sebuah dewan khusus sebagai pusat pengajian Islam Oxford OXCIS. Pembinaan OXCIS dilaksanakan oleh Chulan Construction Sendirian Berhad dan reka bentuknya yang dihiasi dengan seni ukiran kayu direka oleh DPZ Asia Design and Development.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

Itu dia persembahan daripada kumpulan Solehah Nikmat Allah. Yang terakhirnya untuk Zone Relax nasyid 80-an dan juga 90-an. Kita teruskan lagu yang terakhir untuk pagi ni, untuk jam yang pertama. Ini dia persembahan daripada Al-Jawahir, Mohon Padanya, Sujud Padanya.

Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu daripada kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan selain Engkau.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry is
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
3: அந்த பகுதிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

berlindung dari kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan.

berlindung dari kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan.

Peruntukan pendidikan dinaikkan, bina 6,000 bilik darjah baharu. KPDN rangka peraturan khusus elak salah guna fleet card. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.